ခင်ခဲ့ပြီးခရီးဆုံးတဲ့ထိဒီလမ်းကိုရောက်ခနေခဲ့သည်ညှော်လင်ထားခဲ့တဲ့အိမ်မက်တွေလည်းရောင်းနေလာတဲ့ဖွင့်ပွင့်နေမဲ့ပန်းလိုပဲအားလုံးရှင်မလှမ်းချိုစိတ်အနာကစိတ်ကကမဟုတ်အိမ်က